0: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
2: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Nú flott þessi.
2: Aha.
1: Það alvöru gugga maður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: 7-10.
1: Hvað er uppáhalds dýrahljóðið þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar neggjar sko.
1: Ángrín,
2: getur
1: að leggja eftir?
2: Nei.